0: ザック、
1: いくらつければ脱げる、パクられる命落ちたか、いつもいる崖の淵へ、オスナバビロン、こちら側その日の暮らしへ、食い物はないマンチェ、年が持ってくる味のないパンの味へ、もう一度ない各クラッシュへ、今もうだつ上がらない、別にあげる気ない、どうでも